ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆمیتای سوید سمینارێکی سیاسی تەشکیلاتی بۆ سکرتێری گشتی حزبی دموکرات ڕێکخست بە ڕێزهجی وتی بۆ نزیکبوونەوە لە لایەنەکانی دیکە پێویستمان بۆ بەدۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە دیمانێکدا ڕایگەیاند کە شەڕ دژی کۆماری ئیسلامی ئێران هێشتا کۆتایی نەهاتووە. ناوبراو جەختی کردەوە کە بێبەشکردنی کۆماری ئیسلامی لە چەکی ئەتۆمی ئەرکێکی یەکجار گرنگ و چارەنووسسازە. لینزی گراهام داوای گۆڕینی ڕیشەی سیاسەتی ئەمریکای لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و ڕایگەیاند کە جێبەجێکردنی پلانی پرۆژەی ئازادی پلاس لە ئێستادا گونجاوترین بژاردەیە. هەروەها چارەنووسی لاوێکی کورد پاش 68 ڕۆژ ناڕوونە. ناوبراو پێشتریش لە ڕەوتی شۆڕشی ژینادا پاش بانکران بۆ ئیسلاحاتی بۆکان دەست بەسەر کرابوو. درێژە هەواڵەکان. کمیته گشتی حزبی دموکرات لا ولاتی سوید سمینارێکی سیاسی تشکیلاتی بۆ سکرتێری گشتی حزب پێکهێنا. بەڕێز کاک مستەفا هیجری باسێکی گشتی سەبارەت بە ڕوودا و ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و چۆنیەتی بەرەو پێشبردنی خەباتی ڕەوای کورد کرد. ناوبراوتی ئەوەی دەتوانێت حزبێک یان هێزێکی سیاسی لەسەر پێڕاگرێ نوێبوونەوەی بەردەوام و ڕاکێشانی مشک و توانا تازەکانە کە هەم خوێندن و هەم ئەزموونی تازەتر و بە ڕۆژیان هەیە و لە زۆر بواردا شارەزایانەتر لە ئێمە لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکان هەڵسوکەوت دەکەن. بەڕێز هیجری لە پەیوەندی لەگەڵ دروستکردنی هاوپەیمانی بۆ بەرەو پێشچوونی خەباتی نەتەوایەتی گەلەکەمان وتی پێویستە ئێمە لەگەڵ خەڵک و لایەنی دیکەش بتوانین کار بکەین، چ لە نێوخۆی کوردستان و چ لە دەرەوەی هێزەکانی دیکەی نێو جوگرافیای ئێران. بۆ نزیکبوونەوە لە لایەنەکانی دیکە پێویستمان بە دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانە و کاریان لەسەر دەکەین. نمونەی هەرەبەرچاو پێکهێنانی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. دواتر سەبارەت بە دۆخی حزب بەتایبەت لە ماوەی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێراندا وتی ئەگەرچی بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامییەوە بارودۆخی حزب و هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات لە جاران سەختتر بووە، بەڵام هاوکات دەرفەتی زیاتریش لە بەردەماندا دروست کردووە. ئەمڕۆ دووشەمە 21 بانەمەڕی 1405 کاک محەممەد بابوتا پێشمەرگەی دێرینی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد. کاک محەممەد لە ساڵی 1342 لە گوندی کەوپەڕ سەر بەشاری پیرانشار لەدایک بووە. وەک زۆربەی منداڵانی ئەو سەردەما نەیتوانی درێژە بە خوێندن بدات و سەرقاڵی کار و کاسبی بۆ دابینکردنی بژێوی بنەماڵەکەی بوو. وەک زۆربەی لاوانی کوردستان و بە حەسکردن بۆ ستەمەنەتەوایەتیە کە لە گەلی کورد دەکرا لە ساڵی 1365 دا پەیوەندی بە حزبی دموکراتەوە گرت و بە فەرمی بوو بە پێشمەرگە و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە مەڵبەندی سپیسەنگ درێژەی بە تێکۆشانی حزبی خۆیدا. دواتر لە ساڵی 79 هەتاویدا درایە سکرتاریا و هەمان ساڵ ژیانی هاوبەشی لەگەڵ خاتو ئەمیرە پێکهێنا کە بەرهەمی ژیانیان دوو منداڵ بە ناوەکانی ئاسۆ و ئالانە. ناوبراو لە ساڵی 1390 هەتاویدا پاش بەشداری کردن لە دەورە و تێپەڕاندنی دەورەی سیاسی پلەی کادری دەرەجە چواری بەدەستهێنا. کاک محەممەد لە ماوەی 40 ساڵ پێشمەرگایەتی خۆیدا لە ئۆرگانەکانی وەک مەڵبەندی سپیسەنگ، نەخۆشخانە، تەدارکات، کۆمیتەی خەدەمات و سکرتاریا ئەرکی جۆراوجۆری لە ئەستۆ گرتووە. کاک محەممەد پێشمەرگەیەکی ڕۆحسووک و لەسەرەخۆ خۆشەویستی پێشمەرگەکانی حزب بوو. ناوبراو هەتا دوایین ساتەکانی ژیانی وەک ڕێبواری بۆ وەفای ڕێبازی شەهیدان خزمەتی بە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کرد و بەداخەوە تەمەن مەودای نەدا کە لە کوردستانێکی ئازاددا تامی ژیان و سەربەستی بکە. ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەمبۆنەوە سەرخۆشی لە هاوسەر و منداڵەکانی کاک محەممەد و هەروەها هاوڕێ و هاوسەنگەرانی دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت. دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی خوێندکارێک بە ناوی عرفان شەکورزادەی لە سێدارەدا. دەستگای بەناودادوەری تۆمەتی وەپاڵ ئەم لاوە داوەکە لە سێ قۆناغدا پەیوەندی بە موساد و CIA-ەوە کردووە، بەڵام ئەم ئەدعایانە لەلایەن هیچ سەرچاوەیەکی سەربەخۆوە پشتڕاست نەکراونەتەوە و بەڵگەیەکی باوەڕپێکراویش لەمبارەیەوە بڵاو نەکراوەتەوە.
عرفان شکورزاده خوندکاری کی بلیمتی زانکوی علم صنعتی تهران بوا کدوای چندین مانگ را گیران لجوری تاککسی و ورگرتنی دان پیدانانی زورمله لجر اشکنجه دا حکمی سیداره بسر دا سپن رابو. کمار اسلامی لسرطای دست بکردنی شرعی امدوائیانه و لانی کم 31 کسی به پاساوی بشتاری لخو پیشندانکانی به فرانباری رابردو یا نارضایتی سرطا سریکانی سالی 1401 به تومتی سیخوری با دجمن لسیدار داوه. سرکوماری امریکا پیشنیاره چند لپره یک رژیمی ایرانی رد کرده و دونالد ترامپ لپستگ دا که لطوری کمالایتی ترو سوشیال بلاوی کرده تا و نوسیویتی من هر استا ولامی بناو نونرانی ایران مخوینده و بدلم نیا ام پیشنیاره تواو قبول نکراوه. بپی راپورتکان ولامکی ایران که لرگه نیو بجیوان پاکستانی کان و دراوت واشنگتون نیتوانی و داوه کاری سرکی که امریکا جب جب کات که بریتیلا ورگرتنی بلینی پیش وقته سبارت به داهاتوی برنامه اتمی و کوگاکانی اورانیومی رژیم. وال استریت جورنال اشکرای کردوکا پیشنیارکی ایران که لرگه نیو بجیوان پاکستانی کان و پیش کشکراوه کش سرکی کانی پیوندی دار به برنامه ناوکی تارانی به نادیاری هشتوتاوا. ایران پیشنیاری کردوه که لماوی سی روژی داهاتو دا و تویج لسر پرسی اتمی بکرتو امادهی نشان داو تنیا بشکل اورانیوم پیتن راوکی رون بکاتوا یان روانه ولاتی کی سیمی بکات که اما لگال مرج پیش وقتکانی واشنگتون نتبایه. باوته رویترزیش تاران لا ولامکی دا جختی لسر پیویستی کو تاییهنان بشر لهمو برکانو هلگرتنی گمارو دریایکانی سر بندرکانی ایران کردو تاوا. ایران با رگری کردن لهر هرشکی دوباره داوای گرانتی کردو و داوای کردو سزاکانی پیوندی دار با فروشتنی نوت لماوی منگک دا حل بگیرن. سرک وزیرانی اسرائیل لا دیمانه اک دارای گیاند که شر دجی کماری اسلامی ایران هشتا کتایی نهاتوا. بنیامین نتانیاهو جختی کرده و که پیویسته اورانیومی پیتن راو بخستی برز ل ایران ببریت دره و سر جم دامز راوکانی پیتندنیش حلوشه نوا. باوته نابراو اسرائیل توانیویتی بشیکی زور لتوانکانی پیتندن هزنیابتی کانو جرخانی موشکی کماری اسلامی تک بشکند. چاودرانی نیودالتی مزنده دکن که تاران هشتا نزیک 907 پوند اورانیومی لعاستی دروس کردینی بومب دا لبردسته. نتانیاهو لمبارو رای گیند که باشترین رای گیشتن بر ریکوتنیک با چون ناوو در کردینی او مدانه. نابراو تنیا جختی کرده و که به بشکردینی کماری اسلامی لچکی اتمی ارکیکی یک جار گرینگو چاره نسازه. وزیری کلتور و ورزشی اسرائیل لدوانک در رای گیند که ولاتکی دبه همو ارک سربازی و امنیکانی خوی لبرانبر حماس و کماری اسلامی ایران به شیوهی که بنراتی تواب کاتو ریگه ندات ام هرشانه بنی وچلی بمین نوا. میکی زوهر اماجه باو کرد که کمالگی نیودالتی و به طیبت امریکا دبه بگن او خناعته که رژیمی ایران لاینی که شیوی گفتگونیا. هیواشی خواست واشنگتن هرچی زودتر پروسه دیپلماسی لگل تاران را بگرد چونکه ببروای او کماری اسلامی تنیا لزمانی هز تدگد. ام وزیر اسرائیلی اماجه باو کرد که اسرائیل به هیچ جور رکوتنک رازی نابد که پرسی چکناوکیکانی ایران بکراوی بهیلت او براشکاوی جختی لسر پیویستی روخانی رژیمی ایران وک تاک ریگه چاره با سقامگیری روشالاتی نورست کرده و. سرک وزیران اسرائیل لا و تویجک دا رای گیاند که ری تیده چه رژیمی ایران بروخه بلام ام بابتم سوگرنی و لیکوتکانی دتوانید پیکاتی روشالاتی نورست بگارد. بنیامین نتانیاهو لا برنامه شستخولکی کانالی سی بی اس اماجه باو کرد که لأگری لاوازبون یان روخانی ام رژیما تانو پوی ملیشیاکانی سر به ایران لوانه حزب الله حماس یان روخانی ام رژیما تانو پوی ملیشیاکانی سر به ایران لوانه حزب الله حماس و حسیکان هلدا وشینوا چونکه

ڕوونکردنەوەیەکیان نەداوە. بینەرانی خۆشەویست، هەواڵەکانم بە یارمەتی هاوکارانم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆمیتە سوید سمینارێکی سیاسی تەشکیلاتی بۆ سکرتێری گشتی حزبی دموکرات ڕێکخست. بە ڕێزهجی وتی بۆ نزیکبوونەوە لە لایەنەکانی دیکە پێویستمان بۆ بە دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانە. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە دیمانێکدا ڕایگەیاند کە شەڕ دژی کۆماری ئیسلامی ئێران هێشتا کۆتایی نەهاتووە. ناوبراو جەختی کردەوە کە بێبەشکردنی کۆماری ئیسلامی لە چەکی ئەتۆمی ئەرکێکی یەکجار گرنگ و چارەنووسسازە. لینزی گراهام داوای گۆڕینی ڕیشەیی سیاسەتی ئەمریکای لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و ڕایگەیاند کە جێبەجێکردنی پلانی پرۆژای ئازادی پلاس لە ئێستادا گونجاوترین بژاردەیە. هەروەها چارەنووسی لاوێکی کورد پاش 68 ڕۆژ ناڕوونە. ناوبراو پێشتریش لە ڕۆتی شۆڕشی ژینادا پاش بانکران بۆ ئیسلاحاتی بۆکان دەست بەسەر کرابوو. درێژە هەواڵەکان. کمیتە گشتی حزبی دموکرات لە وڵاتی سوید سمینارێکی سیاسی تەشکیلاتی بۆ سکرتێری گشتی حزب پێکهێنا. بەڕێز کاک مستەفا هیجری باسێکی گشتی سەبارەت بە ڕوودا و ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و چۆنیەتی بەرەو پێشبردنی خەباتی ڕەوای کورد کرد. ناوبراوتی ئەوەی دەتوانێت حزبێک یان هێزێکی سیاسی لەسەر پێڕاگرێ نوێبوونەوەی بەردەوام و ڕاکێشانی مێشک و توانا تازەکانە کە هەم خوێندن و هەم ئەزموونی تازەتر و بە ڕۆژیان هەیە و لە زۆر بواردا شارەزایانەتر لە ئێمە لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکان هەڵسوکەوت دەکەن. بەڕێز هیجری لە پەیوەندی لەگەڵ دروستکردنی هاوپەیمانی بۆ بەرەو پێشچوونی خەباتی نەتەوایەتی گەلەکەمان وتی پێویستە ئێمە لەگەڵ خەڵک و لایەنی دیکەش بتوانین کار بکەین، چ لە نێوخۆی کوردستان و چ لە دەرەوەی هێزەکانی دیکەی نێو جوگرافیای ئێران. بۆ نزیکبوونەوە لە لایەنەکانی دیکە پێویستمان بە دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانە و کاریان لەسەر دەکەین. نمونەی هەرە بەرچاو پێکهێنانی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. دواتر سەبارەت بە دۆخی حزب بەتایبەت لە ماوەی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێراندا وتی ئەگەرچی بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامیەوە بارودۆخی حزب و هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات لە جاران سەختتر بووە، بەڵام هاوکات دەرفەتی زیاتریش لە بەردەماندا دروست کردووە. ئەمڕۆ دووشەمە 21 بانەمەڕی 1405 کاک محەممەد بابوتا پێشمەرگەی دێرینی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد. کاک محەممەد لە ساڵی 1342 لە گوندی کەوپەڕ سەر بە شاری پیرانشار لەدایک بووە. وەک زۆربەی منداڵانی ئەو سەردەما نەیتوانی درێژە بە خوێندن بدات و سەرقاڵی کار و کاسبی بۆ دابینکردنی بژێوی بنەماڵەکەی بوو. وەک زۆربەی لاوانی کوردستان و بە حسکردن بۆ ستەمەنەتەوایەتیە کە لە گەلی کورد دەکرا لە ساڵی 1365دا پەیوەندی بە حزبی دموکراتەوە گرت و بە فەرمی بوو بە پێشمەرگە و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە مەڵبەندی سپیسەنگ درێژەی بە تێکۆشانی حزبی خۆیدا. دواتر لە ساڵی 79 هەتاویدا درایە سکرتاریا و هەمان ساڵ ژیانی هاوبەشی لەگەڵ خاتو ئەمیرە پێکهێنا کە بەرهەمی ژیانیان دوو منداڵ بە ناوەکانی ئاسۆ و ئالانە. ناوبراو لە ساڵی 1390 هەتاویدا پاش بەشداری کردن لە دەورە و تێپەڕاندنی دەورەی سیاسی پلەی کادری دەرەجە چواری بەدەستهێنا. کاک محەممەد لە ماوەی 40 ساڵ پێشمەرگایەتی خۆیدا لە ئۆرگانەکانی وەک مەڵبەندی سپیسەنگ، نەخۆشخانە، تەدارکات، کۆمیتەی خەدەمات و سکرتاریا ئەرکی جۆراوجۆری لە ئەستۆگرتووە. کاک محەممەد پێشمەرگەیەکی ڕۆحسووک و لە سەرەخۆ خۆشەویستی پێشمەرگەکانی حزب بوو. ناوبراو هەتا دوایین ساتەکانی ژیانی وەک ڕێبواری بۆ وەفای ڕێبازی شەهیدان خزمەتی بە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کرد و بەداخەوە تەمەن مەودای نەدا کە لە کوردستانێکی ئازاددا تامی ژیان و سەربەستی بکا. ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەمبۆنەوە سەرخۆشی لە هاوسەر و منداڵەکانی کاک محەممەد و هەروەها هاوڕێ و هاوسەنگەرانی دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت. دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی خوێندکارێک بە ناوی عرفان شەکورزادەی لە سێدارەدا. دەستگای بەناودادوەری تۆمەتی وەپاڵ ئەم لاوە داوەکە لە سێ قۆناغدا پەیوەندی بە موساد و CIA-ەوە کردووە، بەڵام ئەم ئەدعایانە لەلایەن هیچ سەرچاوەیەکی سەربەخۆوە پشتڕاست نەکراونەتەوە و بەڵگەیەکی باوەڕپێکراویش لەمبارەیەوە بڵاو نەکراوەتەوە.
عرفان شکورزاده خوندکارێکی بلیمەتی زانکۆی علم و سەنعەتی تاران بووە کە دوای چەندین مانگ ڕاگیران لە ژووری تاکەکەسی و وەرگرتنی دانپێدانانی زۆرەملێ لەژێر ئەشکەنجەدا حکمی سێدارەی بەسەردا سەپێنرابوو. کۆماری ئیسلامی لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئەم دواییانەوە لانی کەم 31 کەسی بە پاساوی بەشداری لە خۆپیشاندانەکانی بە فرانباری رابردو یان ناڕەزایەتی سەرتاسەریەکانی ساڵی 1401 بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ دوژمن لە سێدارەداوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا پێشنیارە چەند لاپەڕەیەکی ڕێژیمی ئێرانی ڕەت کردەوە. دۆنالد ترامپ لە پۆستێکدا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆشیاڵ بڵاوی کردوێتەوە نووسیویەتی من هەر ئێستا وەڵامی بە ناونوێنەرانی ئێرانم خوێندەوە، بەدڵم نییە ئەم پێشنیارە تەواو قبول نەکراوە. بەپێی راپۆرتەکان وەڵامەکەی ئێران کە لە ڕێگەی نێوبژیوانە پاکستانیەکانەوە دراوەتە واشنگتۆن نەیتوانیوە داواکاریە سەرەکیەکەی ئەمریکا جێبەجێ بکات کە بریتیە لە وەرگرتنی بەڵێنی پێشوەختە سەبارەت بە داهاتووی بەرنامەی ئەتۆمی و کۆگاکانی ئۆرانیۆمی ڕێژیم. وال ستریت ژۆرنال ئاشکرای کردووەکە پێشنیارەکەی ئێران کە لە ڕێگەی نێوبژیوانە پاکستانیەکانەوە پێشکەشکراوە کێشە سەرەکیەکانی پەیوەندیدار بە بەرنامەی ناوەکی تارانی بە نادیاری هێشتووەتەوە. ئێران پێشنیاری کردووە کە لە ماوەی 30 ڕۆژی داهاتوودا وتووێژ لەسەر پرسی ئەتۆمی بکرێت و ئامادەی نیشانداوە تەنیا بەشێک لە ئۆرانیۆمە پیتێنراوەکەی ڕوون بکاتەوە یان ڕەوانەی وڵاتێکی سێیەمی بکات کە ئەمە لەگەڵ مەرجە پێشوەختەکانی واشنگتۆن ناتەبایە. بە وتەی ڕۆیترزیش تاران لە وەڵامەکەیدا جەختی لەسەر پێویستی کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکان و هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکانی سەر بەندەرەکانی ئێران کردووەتەوە. ئێران بۆ ڕێگریکردن لە هەر هێرشێکی دووبارە داوای گەرەنتی کردووە و داوای کردووە سزاکانی پەیوەندیدار بە فرۆشتنی نەوت لە ماوەی مانگێکدا هەڵبگیرن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاند کە شەڕ دژی کۆماری ئیسلامی ئێران هێشتا کۆتایی نەهاتووە. بنیامین نەتانیاهو جەختی کردەوە کە پێویستە ئۆرانیۆمی پیتێنراو بە خستی بەرز لە ئێران ببرێتە دەرەوە و سەرجەم دامەزراوەکانی پیتاندنیش هەڵوەشێنەوە. بە وتەی ناوبراو ئیسرائیل توانیویەتی بەشێکی زۆر لە توانەکانی پیتاندن هێزە نیابەتیەکان و ژێرخانی موشەکی کۆماری ئیسلامی تێک بشکێنێت. چاودێرانی نێودەوڵەتی مەزەندە دەکەن کە تاران هێشتا نزیکەی 970 پۆند ئۆرانیۆمی لە ئاستی دروستکردنی بۆمبدا لە بەردەستایە. نەتانیاهو لەمبارەوە ڕایگەیاند کە باشترین ڕێگە گەیشتن بە ڕێککەوتنێک بۆ چوونە ناوەوە و دەرکردنی ئەو مادانەیە. ناوبراو تەنیا جەختی کردەوە کە بێبەشکردنی کۆماری ئیسلامی لە چەکی ئەتۆمی ئەرکێکی یەکجار گرنگ و چارەنووسسازە. وەزیری کولتور و وەرزشی ئیسرائیل لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی دەبێت هەموو ئەرکە سەربازی و ئەمنیەکانی خۆی لە بەرامبەر حەماس و کۆماری ئیسلامی ئێران بە شێوەیەکی بنەڕەتی تەواو بکات و ڕێگە نەدات ئەم هەڕەشانە بە نیوەچڵی بمێننەوە. میکی زوهار ئاماژەی بەوە کرد کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بە تایبەت ئەمریکا دەبێت بگەنە ئەو قەناعەتە کە ڕێژیمی ئێران لایەنێکی شیاوی گفتوگۆ نیە. هیواشی خواست واشنگتۆن هەرچی زووتر پرۆسەی دیپلۆماسی لەگەڵ تاران ڕابگرێت، چونکە بە بڕوای ئەو کۆماری ئیسلامی تەنیا لە زمانی هێز تێدەگات. ئەم وەزیرە ئیسرائیلیە ئاماژەی بەوە کرد کە ئیسرائیل بە هیچ جۆرە ڕێککەوتنێک ڕازی نابێت کە پرسی چەکەناوکیەکانی ئێران بکراوەی بهێڵێتەوە و بە ڕاشکاوی جەختی لەسەر پێویستی ڕوخانی ڕێژیمی ئێران وەک تاکە ڕێگە چارە بۆ سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردەوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە وتووێژێکدا ڕایگەیاند کە ڕێی تێدەچێت ڕێژیمی ئێران بڕوخێ، بەڵام ئەم بابەتە مسۆگەر نییە و لێککەوتەکانی دەتوانێت پێکهاتەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بگۆڕێت. بنیامین نەتانیاهو لە بەرنامەی 60 خولەکی کەناڵی CBS ئاماژەی بەوە کرد کە لە ئەگەری لاوازبوون یان ڕوخانی ئەم ڕێژیمە تانوپۆی میلیشیاکانی سەر بە ئێران لەوانە حزبوڵڵا، حەماس و حوسییەکان هەڵدەوەشێنەوە، چونکە بە وتەی ئەو چوارچێوەیە و تۆڕە نیابەتیەی کە ئێران دروستی کردووە لە نێو دەچێت. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل باسی لەوە کرد کە لە ئەگەری بەردەوامبوونی ئاڵوگۆڕەکانی ئێستا ئەگەری پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی ئیسرائیل لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی زیاد دەکات و ئەمڕۆتە دەبێتە هۆی پێکهێنانی هاوپەیمانی نوێ لە ناوچەکەدا. ئاستی ئەو هاوکاریانەش دەتوانێت زۆر زیاتر لەوە بێت کە پێشتر چاوەڕوان دەکرا. لیندزی گراهام سەناتۆری ناسراوی کۆماری خوازەکان داوای گۆڕینی ڕیشەی سیاسەتی ئەمریکای لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و ڕایگەیاند کە جێبەجێکردنی پلانی پرۆژەی ئازادی پلاس لە ئێستادا گونجاوترین بژاردەیە.
ام داوایی گراهام دوای اوهات که واشنگتن ولامکی ایرانی بو پیشنیار دیپلماسیکانی امریکا بن نشیاو رتکراو ناوبرد. گراهام اماجه بو کرد که سر رای حوال جدیکانی دونالد ترامپ بو دوزینوی ریگ چاری که دیپلماتیک بمبستی گورینی حلسوکاتکانی رژیم ایران تاران هشتا لسر تیگدانی امنیتی نودالتی بردوامه. هرچند ترامپ با رخصاندنی درفتی دیپلماسی دوای 48 کاتژمێر اپراسیونک راگرد بلام استا گراهام پیداگری دکات که کاتی او هاتوه پروژکه بناوی ازادی پلاسو به شیوهی که برفراوانتر بخریت بواری جه بجه کردنوا. نابراو جختی لوا کردوا که بردوامی هرشکانی کمار اسلامی بسر کشتیوانی نودالتیو هاو پیمانکانی امریکا لرشالاتی نوراست سلمینری اون که سیاستی استا پیوستی با پیداچونوا هیا. وزارتی برگری امارات رای گیاند که سیستمی برگری آسمانی اولاتا بروروی دو درونی هرشبر بوتا و بپی امار فرمیکان جماره او درون موشکانی لسرطه گرژیکان و آرست امارات کراون گیشتویتا زیاتر لدو هزارو هش صد دانا. هاوکات کویتیش تکشکندنی چند درونی که لآسمانی اولاتا که پشراس کرده و که او یکم هرش دوای را گیاندنی اگر بستا. ام آلوزیانه لکاتک دایه که کشتی که بازرگانی لنزیک قطر کراوتا آمانجو بیدنگی چوار روژه ناوچکشکندوا. لبرانبر ام هرشانه دا بریتانیا موشکی پیشکوتوی سکای همری لا اردن تاقی کرده و بریاره هر لمانگه دا با پارستنی هاوپیمان عربکانی روانه کندوی بکت. سر رای رکوتنی دو هفتهی با آگربس لنیوان واشنگتون و تاران بردوامی هرشکان نشانه اوه یک دوخی امنیتی ناوچک تادید برو ناسقان بیری زیادر دچت. جگری وزیری کاروباری دروی ایران سبارد به هرچشن جولایی که سربازی و جگیر کردنی کشتی جنگی لگروی هرمز هرشه لا بریتانیا و فرانسه کرد. کازم غریب آبادی لا پستک دال لا اکس رای گیاند که هزه چکدارکانی ایران ولامی که توندو دست بجه به هر دستی وردانی که ولاتانی روژاوا یان هاوکاری که سربازی لگل امریکا ددنوا که باوتی او پیشل کردنی یاسانی و دالتی کانه. نابراو جگیر کردنی کشتی جنگی ناوچه او پیشل کردنی یاسانی و دالتی کانه. نابراو جگیر کردنی کشتی جنگی ناوچه یکانی ببیانوی پرستنی کشتیوانی وکهو